φάση. Γαουτσίρα, γαουτσίρα, γαουτσίρα. Ovo je prekrasno dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!